0: A čo Tomáš Ďalský, to sa dá, ide do surprízu. Motokat Hügels Jungtas Martin Garrix, áno.
1: Gerdike
0: Garena.
1: Gerdike Garena.
0: Garsinget, Garsinget, Garsinget.